0: Fanongu ye masani he po tu purelugo do abe me fitu ge hafe iwa. Ye po po fakalot mo fakalao, fare I fakaako mo no idele. Tonga idea hiwa faiwa ba maya na fatonga ba mena hiongo mo ke kebe. Ko FM kahanoa fa bo in yono ye o kalani pe fanongu tonu mi maman lahi he planetaudio.org.nz. Yai halau be fakaukau lo tonga por kalama. Tama ike noa hiwa wartahani ma wartahano noa.
1: Taongo Manolo Sino mai tau niwe, he tau polo tu osi, mata hola. Ua fulu e minuti ke tai hola walu, fausi mai ai he, hong fulu e minuti he mata hola walu. Matutaki mai ke he Letio 104.6 Planet FM, ko Malianga Eric mo Halo Asikona. Ka whakatutala atua I ke tau, ngangau ke kehe, mai tau tataru ke kehe manghau niwe.